asno ki tim sumung ba uz kama changa tim ba kana nga shi ko anu manani asin lan lung ko nga changa tu shi lung kumri ya tim ba kan request salir anung chi tang tu shi lung kumri ya tim ba kana na ku ba kan tinan ba sangang asir tatim maka dasu ba kana nga shi tsin.